wa itade na ya yesem eni adanse ese nyankopoma se pesi huni se nyankopoma ewurade okay about everything me me ni ewurade anante na ewurade nyankopoma kyerem na nambo na ewurade nyankopoma kyerem imponi pa huni die se de ye wo ba ye rest se bi enka e ba ye ba ho a ka tie boni din se ajoa Kofi, pampan boni bi ba ho enti okọ edwaye se odware eye nyabotre de panka twade fetutu aso achi omotrum ne ma ho mbere be sese be dunum ansan wedware de bia ye nanopa ne nre ye maame ne nananom e katere ye die enti efiso mo penipa edemaye sanso ne ye nyankopon And you come your home, as in your